Илгер мындай бир хикая аңлаган эдим. Поездда бир оғул бала деризеден сыртқа карап, "Дада, караң, дарахлар арқага кетип атыды" депти. Дадысы күлүмсирап коюпту. Бир янда отурган яш ар аял бу өсмүрнүн садыларча кылыгыга хесташлык назар менен карап калыпты. Бирдемден кийин бала туюксуз яны тоолап кетипти. "Дада, караң, булутлар биз менен таң жүгүрүп атыды." Элки яш ар аял ахыры өзүнө баса алмай баланын дадысыга "Немишке оғлуңызды яхшырақ докторго көрсөтмөйсүз?" депти. Баланын дадысы күлүп туруп, "Көрсөттүм. Биз тихи байла докторхандан кайтып чыктык. Оғлум тугумы ама эди, бүгүн яңы көзгө эришти" депти. Яш ар аял неме дейишин билемей калды. Нургун адам хакыйкый ахвалны билмей туруп, башкалардын маалым иш-аракети яки баяларга асасанла карысыга баха беришни орунлук эс кылды. Кишиге яңгылтак ва яман гарызы бардак таасир берип койду. Худди Финскрат өзүнүн "Биздин Гатсби карамат" номлук китабыда жазганына окшош, "Ар кытым ар кандай адамды бааламакчы болгонуңузда эсиңизди тутуңки, дүйнөдөгү hamma адамдын сизге окшош авзал шарайыты жок." Бу бир ягы сөз толумы чоңкур маанилик айтылган. Hamma адамдын эркин азады турмуш кечүрүү шарайыты болмайды. Башкалардын өтмүшүн түшүнбөй туруп, уларга асаллыкчы баа бермең. Өзүнүн ахли ва маддий авзалдыгына таянып, ажызларны мәсхир кылмаслык адамдардын пишип жетилгенлигинин белгилеринин биридир.

Аял киши неме деген ажиз, неме деген юморан? Ойлады Чарльз. Уруш, як яман ишларнын кип чыксыл ошидин кетет экен. Бу хыял билан у өзүнүн эрлеги хас жасаратка толган адам деп ойлады ва Скарлетни авайлап орундукка олтургузуп койду. Скарлетнин шу туркудаги чырайы галетили эди. Акырып кеткен чырайыдан бир хил явай гүзеллик ургуп туратты. Буну көрүп Чарльзни энсизлик чырмап алды. Скарлет унун урушка бармакчы болгону үчүн мушундак болуп кетип атам деганды. Як, бу мүмкүн эмес. Эмсе у немишке унуга ундак галет карайды. Немишке яглыгын ойноп олтурган колдору токтомай титирейди. Яны тихи унун куюк ва капкара кирпиклерде муаббет экайларда окуган кызлардын көзлөргө окшош ыза ва муаббет ушкуллап турдугу. Чарльз кеп кылмакчы болуп, бир нече кетим келини кырып койду. Лекин задылы кеп кыланмады. Дарро жерге карап алды. Чүнки унун көзлөрү Скарлеттин унун бадынын тешип өткүдөк өткөр ва унун парвасыз yeşil көздөрү менен учурушуп калган эди. Унун пулу көп. Скарлеттин калыстын иштиклип бир хыял ва бир план лип кылып өттү. Бизге кашлы болодуган ата-анасы жок. Унун үстүгө Атлантада турду. Унун менен дарыхал той кылсам, Ашли менин өзгө ан чыгып кетмейдиганлыгымды түшүнүдү. Хатта мага чакчак кылган экен деп билишим мүмкүн. Хонинимо зардыгыш кылып ителеймин. У өзгө мәңгү жиги тапанмайды. Башкалармо уну мәсхир кып өлтүрдү. Милания азапланышы мүмкүн, чүнки у аксын өлгүдөк жакшы көрдү. Стюарт менен Бойтмо азапланыды. Скарлетт өзінің у ішкісіні немішқа азапқа салыдығалығыны білмейді. Бәлкім, уланың яман ниетлік сыңылыр үшінді. Шының білән, бұзор пәйтінді олтырып, ажайып есіл кейімләні кейіп бұй әрге кәлсәм, әммісінің үксі өріліп кетеді. Мені мәңгі мәсқір қылышмайдыған болуды. Әлбәтті, бұ ішла ұрышның болыдығалығыдың дерек беруді. Чарльз хейлі көп ойынлы ішладың кейін аран мүші кәпні қылалады. Әмма сіз әнсірмән. Скарлетт хан кыз бир ай ичинде иш түгөйдү. Уланын анымансын көзгө көрүстүп итимиз. Мен бу фурсатты колдон берип койсом болмайды. Мен бүгүн акшам болдуган тансыга катнаша алмасыкмдын ансыраймын. Чүнки кошун Джонс Борого жыгылдыган бопту. Тарлитондун огуллары көпчүлүккө хабар кылгыл кетти. Бу ишни аңласа, ханым кызанын көңлү чокум жерин болду. Скарлетт жавабан "Хм" деп койду. Унундан башка неме дешни билмеди. Мушунун өзүмө жетерлик эди. У өзүн аста-аста бесип алды. Пикирмо жыгылышка башылды. Унун толуп ташкан кызгын кейпиятын кыруу баскан эди. Унунча өздө эмди ундак иллик хиссиятлардын болушу мүмкүн эмес эди. У немишке алдыда олтурган ички маңзы кызыл бу чырайлык жигитни колго алмайды. У башка жигитлерге окшош унунга мы кызыкмайды. Унун гыла эмес, бунун динкин 90 жашка киргичиму ар кандай нерсеге кызыкмаслыгы мүмкүн эди. Мен азыргыча Вад Хамптон апандынын Жанубы Каролина дивизиясына катнашыш яки Атланта шаарлык мудапия гарнизонуна кириш үстүдө бир карарга келемедим. Скарлетт яна "Хм" деп койду. Ишкисинин көздөрү яна учурушуп калды. Чарльз у көздөрүнүн оттук бекишлерден асоошун жоготуп койду. Сиз мени сахлай аламсыз, Скарлетт хан кыз? Сиздин мени уланы жоготкучу сахлыгыңызды билсем, наайтты хошал болган болаттым. Чарльз демини чыкканбай унун жообун күттү. Унун агызынын кичкини бир аракети менен пайда болган зынахлага тунжи кетим диккат кылып, у зынахлагы сөйүп агыз кеп кетти. Шунда кыла алган болса, кандай жакшы болот дей, ха? Şu arada Скарлеттин алкыны кызып турган бир кулу Чарльздин коллору үстүгө коюлду. "Менин ундак узун сахлыгым жок", деди Скарлетт көздөрүн аста жумуп. Чарльз унун колдорун тутуп олтуруп калды. Агызы жоган эчилип калган эди. Скарлетт кирпиктер арасынан унунга карап, уни кишилер арылар менен санжып алдыган пакыга окшотту. У бир нече кетим кеп кыла алмай кекешлеп кетти. Агызы бир эчилип, бир жумулатты. Юзи шалпардак кызырып кетип ататты. "Сиздин мени жакшы көрүшүңүз мүмкүнмү?"
Scarlett zuvan sürmedi. Beşini silip köngligiga qarap oltırıp aldı. Charles bunun mənisini düşünelmey, bir de şirin xiyallağı beriletti, bir de dər gomanda bolatdı. Belkim jigitle kızladın bundaq suallarını sormas boğu etdi. Bundaq suallara toğrudun toğru cevap beriş, kızlarının yüzüge sət boladığan iş mi dexi? Charles ilgiri bundaq işqi uçurap baxmağaşqa, nemi deyişini bilalmay gangrap qilavat atdi. Onun toğluğusi, naqşi etkisi, onu söygüsi, çimliqnin ətrapıda səkrəb oynuğusi, andın jügürüp berip, onun özünü yaxşı kördüğalıqını barlıq adamlaga, axtarlıklaga, negırlağı sözləp bəgüsi kelətdi. Amma orundan medirli almaydı. Scarlett'nin kolunu üzgi koluğu pitip ağır tövetküce çın sıkıp olturaddı. Pat arada, mən bilən toy kılışını xalamsız Scarlett xan kız. Scarlett burnu diyenə, hım, dəb koyup, könlükinin katlaqlarını oynap olduruyi vədi. Milaniyelə bilən bir vaxtı toy kısaq bulamdı. Yaq, dedi o dər ola. Yenip durgan bir cüb gözü Charles'ı mulayım tikildi. Charles özünün xata gep qıp qoyğanlığını şu an bildi. Elbette, kızla özünün toyunun ayrım buluşunu xalaydı. Toy şerifini başqıla bilen tən körsü qandaq buludu. Şu gep bilen Charles, mən qat xata iş qıldım. Onun keçir vetişi naydı qiyin iş tep oylap qaldı. O, baldoraq keş bolsa, karanğudun paydalınıp onun kollurgu söysem. İçimdeki geplerimden hemisini dev alsam tep oylaydı. Dadanız bilen bu doğruluk kaçan sözləşsən bula? Kaç tez bolsa şünce yaxşı? Dedi Scarlett tezli cevap berib. Yeni bir tərəbdən Charles üzük bağ kolunu qatlıq sıxıp ağırtı vatqaşqa çapsara koyu əsken dəb mi oylaydı? Bu misa ilaçsız onundun şunda qilişini ötün etdi. Charles o gəbni anlap xoşallıqı da səkirəb getdi. Scarlett onu qın-qınığa patmay, oylunun içini jügürüp səkirəb getərməkin dəb oylığan idi. Lekin onda qılmadı. Pak və sadı yürükini aynan halda közlerde toluq işbadiləb beri vatqandak. Onunğa qarab külüplü turdi. İlgiri hiç kim onuğu bundaq nəzərdə qarab baxmağan idi. Bunundan kiyin mu həm qarmaydı. Lekin onun işki dünyasında ğalite davalğışla bulup turu vatqaşqa, Charles közgü xuddi mozayda görünüp keti vatatdi. Mən hazırlı dadınızın yeniği barı mən, dedi Charles xoşal aldı. Əmdi saxlap turanmay mən süyümlüküm, mini keçirəmsiz. Bu, naidi yıqımlıq ibarilən,